Rishdhukh nambaa, tereng nga zhukh nga tereng nga sacha sutsu ga lamgani tse kongning yu shen nga dambu zhukh. Dali lakhba ga lamgani tse la jilin shen samna, nga chu tiga dan chik chiksim nir ga samda nar nga ga shkilam de kapritang dali jina chukwa. Tina an samda ni nga tsi nyam chik da lama nga zhukh zhukh maa tanga la wa tseptan shi tsukh nyam na shi nga ga ardong lin zga chik nyan juwe da.